0: Maniga niga watu pambulu kutambodi mpaka wakati yao watu kupa metenga vya kubilinga nanga. Karibu.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: wakutumengilika umbodi mkwigulila undimanya ushishi wakuna vangamedi makono utumila shabuni bayi mwiu vanansuruarwa vambukishi ya malwele vangupita makono mwetu katukamulanga mavi au vini vete kataka njo mana indituwa ila tunavangamedi makono na shabuni mianda vyoi kula wiko pakulota kuliposha atunapati malwele ya kualisha na shipindupindu indituwa ila tunavangamedi makono tukanava kulia na patukamulanga vya kulia. Tunavangamedi makono tukanava kuvalisha vya kulia vadioko na badae ya kuwa ulanga dinepe. Tunavangamedi makono tukauma kusho badae ya kulipukutanga liuva patukala mola na tutenda isha. Tunavangamedi makono badae ya kuwa kamulanga vakoko itakataka na mautu akunyatanga. Kumbukila unavangamedi makono utumila shabuni ni ulanda wambone igwe kafakati shingumi shako. Unanana wanga shingumi shalikolali yako pamu na shingumi shaveni tete palikali ya unama. Shingumi shiveli makono mwako ali ulipo shalelo liankebu wanjuluku wakalela madengo wapo shiela vadioko UNICEF.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor, mais vida, mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: e tanto amor.
4: Ah, não, isso não era só sulaca. E não, mas de raro outro que aí hoje a saiu, ui, o que já sou se cola.
5: Musi o amante olha o que se vê lá.
6: Meu que empave lá amante o tene.
5: Sai, sai, vavo. Eu caí que caí. Mia tokin pela macho tene.
4: Mhe kutakutea se. Oi lanyo mnoro kala no mate lo oli kana wa mate.
6: Masipipi, kuta wakati mungele la wira, vantuni hae kije kora tene, mahae wira kinumunua.
4: Mokana ni sharia, masito, kina lela ana, wira, awo, vantuni ya uja ora tene, mahawa we, awo, animunua.
6: Mas asarusi, arinaikuro vakani o virikana amira voa shilopana, tivo, kivantuniesha, oja vantene.
7: Mwanaka, muhimi vitu sohi kalela. Mulopa na mosee keka hii, onini suwe lora tene wera akiana, pamosa mosaruta ikuru, sembiri kanapahi, ikalelo saya.
4: Vagosa, tivo kinapeaka, wakuta okati, yoja saka so wata, so siva siva, ni mate lo, wore roka wana, maache, ni mapuro makina amujaku, anye ni kaliha ote pasha ikuru, ni ote ilia shiva murima.
5: Shuniari, ondi suwe lora tene. Owo mpela pahe maje otene. Maha wira na milili.
6: Ewoja ya pipi, tiote posiva ni mio kihinwe raka wiwe haweha.
4: Kuwa omboli weta lanchoko nla. Mulopo na nakala mutiana.
8: Mpakento komio, mukala ni soja sosiva, ni mrere lo sokwea, ni mukalote eluwa murima. Osia vanchene, okala vanchene, ni pento wata.
0: Ampi kuliku kala, kwa vele kwa likulari yako, akuna kama dianga shinu. Shindu wika, shituvi au lipakoti, ya light, tete emte. Ya balundile, mwa wako, ulota burudani yoye, ulipila julu kupadioko. Ila bai, limetikali samanini kwa mwedi. Unalole mitandao vya kupunde shilini vya mshilambushetu na vilambu ya panda. Vitangasha diabali, mipila di novela, vinema dimu, vipindi vya vadioko na vinji vyoe. Uutu vya ulota kulola mshitu vishimo shagugaluka shakujela mmuku mwako. Te mite, lipakoti lia laiti, burdani yoe na shipatu shoe. Lipila na neu pakulota kumanya vyoe. Pigila simu utumila inamba. Samanina ncheshe jabe, tisina saba, jabe, jabe, jabe, jabe. Temite, itibi ya balikola Mosambiki. Umbori kutumingilika, au ni wakati lipundishi vyoe vya banku yuku Mosambiki. Nelo tunambangila Metixi. Undigwe tangaleka mwanda umo, mkumanya mwukila madengo. Metixi ni nungu umo. Mwakulipila shipajelo njuluku, kudibanku ditenda mishulusho, kupala keda njuluku, kumye kubanku yako, pala kedi banku inji shipajelo wakati woye uti maduva mpaka mwishu mana na maduva vikukulu madengo ukadashi baina kama diangashinu waku injila mwi banku yako internet banking shimadengo sha USSD ambi undimanya maisabu anjuluku wa mwisho ukubidi pala kedi au kutumidia kula liduva utumila metiksi vana binapashi vankulula kutumida njuluku mpaka dilu upudimia mbili demetikash kula liduva mwikonto yoyoe mashirika ankulula kutumidia njuluku dilu upudimia mwanu demetikash kula wiko apanatoshe vana binapashi shimade yungusha metiksi nishabule bila kulipila upande mashirika malipu hake vankuodo pangaji wa madengo kula ibanku na vankulodi ukanava pala kedia njuluku kanyi ngwengwe kumbukila ulambela kumanya kwa vyoye kubanku yako. Shipajelo, bilo kamadianga na likulupilinu lioye. Metiksi, njuluku wakati weiwoye.
3: O aniversário do Showbrite está na Major League com preços super baixos. Adquira 2 litros de Fanta, Coca-Cola, Sprite, sorvido por apenas 99 meticais e 99 centavos cada. E 120 gramas de atum em óleo vegetal, bom amigo, por 94 meticais e 99 centavos. Válido até 9 de agosto de 2026. Obtenha poupanças fantásticas com o aniversário do Showbrite na Major League. Além disso, escolha uma caixa para teres a oportunidade de ganhar a tua parte de mais de 1,8 milhões de meticais e cartões presentes semanais com o Showbrite. Compra 3 produtos participantes quaisquer. Envie o código do teu recibo no WhatsApp e escolhe uma caixa para ver se foste premiado. Apenas no Showbrite.
9: Shambu na mene mbode wete tundimali la wida na ukwako. Dia bali, dia ushishi kanjinelo wakati wa mitenga. Vyakubilinga nanga. Wakati ya saa 11 na dakika 21. Lake tukangala diangina ulanda mwe na ngomorembwe. Ulanda wa kwetu.

0: atukandiengesha lowa kuone kumapalapanda radi Msambiki nkaja mupemba. Mateus Katupa, vaninkwedia, kuukanava balozi wako Msambiki, shalowa kushilambo shavalusi. Baada ya kuchaguligwa na mupresidenti wa shilambo shako Msambiki, Daniele Francisco Chapo. Ishirikali ya shilambo shako Msambiki momo indi manyia. Inauka na wisha ingano kui tribunali ya vilambo vya Pandai Kavakinga ilishirika ya Kenny Mar ilinauka na kashari kwa mua wa meni kuigwanya hashimadengo shabatenda shakukula kwa ulongo wa mari kui distritu ya kumoma iligimbo ya kunampula. Ishirikali ya shilambo shakukongo inkuba na umatuba makumeni kujiopa kwa njadieka inamba ya vanu vakupela na ulweli wa Ebola. Kwa mwa, wadi namba kwa tiloja kukwela javanu vida vambu kishigwa mumaduva amwisho. Umbo udipokela kavili mashala. Adi na dinji ni diabari ditopanga nyingenelo wiku watale 29 mwedi wa 7 mwaka 2026. Nangu linaliangu juwawe Ernesto Nkapoka pakukandi angashumadengo. Na pametambo ankopagwa nyangu nelo Makungieli Junior. Mudia bali di mulijimbo lia kabu delegado leka ninkalibisha nyango wa shumadingo Juan Armando Nkova nandele.
1: Shirikali ya kumasambiki, pamu na bambodi, banditumila njuluku, di milioni di miambili di metikash. Kudengela kavili vipitali vivili vipatamenge magaidi kuiboma ya kumidumbi mkati mulijimbo lia kabu delegado. Tuambi vipitali vya kumatidi na kunchinga vive mulikundi le vipitali tisa vide vidangeka na shikole shokangole wikuna nopa vipita kushanya Msambiki. Venentete vakumidumbi vandishi ipu kushidola vipitali avyo vinapungula tabu ya vashipata shuangu shavanu delupu 76 vashanga kangila uduma washingumi kuntete awo walijimbuli ya kabdragadu. Unashilangola uvangalila kuwana wena kwa tuvanu mulijimbuli ya kabdragadu utedola madengwa nkukalanda ivedao wikuna nopa vipita ingano ya ingondi ya magaidi. Nanangaledi wa unashilangola uvangalila kuwana wena kwa tuvanu mulijimbuli ya kabdragadu Udersio Nicolao Jose andivalanganga muvituvu tisa vitenda mpaka na vilambia panda ila baishimo shakunangadi Msambiki na Tanzania vanshimanga milango. Nicolao Jose antangola ijumani ai mwawa ikumbukumbu ya miaka 51 tangu kulunda Sernami kushidola vangukola madengo akulota kuna na wanga uduma mbone ukilanda mipaka kuona wena kwa tuvanu mkati mulijimbuli ya kabdragadu. Kupakanila kwa Msambiki kumalidi ya migagolo vya siyasa kuida kutandeka imandi ya mbili mkati mshalambushe yetu vanamalila wiku wa jumani ai upande mulijimbuli ya kabdragadu kunuka mushu kwa mbidia kuvalungama vanu voe ingani ukuimidia mwa vitendo vya ingondo. Presidenti ndioko wa imbumba ivangalila kupakanila kwa Msambiki Alberto Ferreira andi wamanyia vandishi wadebali panjine papemba kushidoni vandishi umbe kunanopa kutunduvanga jumatano ai madengwa na ukamushu akaleka nkati diboma dipagwa kushanya lijimbuli ya kabdragadu. Unashilangola wa vanemba madengo na mishaji wa mulijimbuli ya kabdragadu kuvupa dimongo vanemba valinjidi angi kumashindano avanemba vakulituma aida tandeka avaloto kumalile tale 7 mwedi wa 8 watika. Direkta wa unashilangola wa vanemba mulijimbuli ya kabdragadu Jona Jabujati andibanyia mpaka wiko wa jumatatu vanyandikigwa vanemba 140 maisabu alilodi ya padioko iveda wa mwashedo vandiyandikisha vanemba 130 Abujati angavajugwa vanemba vatenda vikole valodi ya kwambidia kupwashela makukulilo alijimbo na shilambu shaku Msambiki.
0: Uwetu kuna mbalela njetu wa shumadingo Juan Armando Nkova pa kutusha media diabali di mulijimbo ilia kabu delegado na panelo pata kinga. Presidente wa shilambu shaku Msambiki Daniele Francisco Chapo ani mwalota Jose Mateo Jumwari ya Katupa haku ukanava balozi wako Msambiki kushilambu shaku Rusia. Jose Katupa ana ukayadao nava balozi wako Msambiki na mungano wa vilambo vya valusi. Na kutandalegwa kumwe Katupa kungopagwa pakati apa milugu vya kukalangidia vya madengo vya kuigwanya Mosambiki na vya madengo vingi na vilambo vya panda. Iya dao lio lido, uwiko wa Jumanne presidenti wa shilambo shako Mosambiki, andipo chalalela, shipinga cha munganu wangaikangila migagolo vya kupilingananga marpi. Kenga ndi manyia, na shilangola, wa shipingasho Makedzi Majoro, andi manyia kenga shima dengwasho, presidenti wa shilambo shako Mosambiki, Fangolota, kulolianga vya madengo na milugu, Iwe shirikali ya kumosambiki, kumoja wa vilambo vya lilanga ya kuafrika, kupunda na meni kupande wa utawala wa shirikali, ishipato na makulomukililo avenintete, pamo na kushemba kwa migagolo vite kupagwa mshilambo shetu. Ishirikali ya shilambo sha kumosambiki, momo indimanyi ya kenga Mosambiki, inkululika kutukutila, disalia, Ade vilambo vya panda ikava kenga ava ukashinu na igwanya na lishirika lia Kenny Marin. Ilishirika moja wapu lida lia kola mali apai iani ulongu wa mali kumoma kulijimbo lia kunampula. Na maula wadiabali de shirikali mshilambo shetu sinatangola kwa mwa wadiabali edimanyia kenga lishirika lia Kenny Marin lina ukanakashari kui tribunali ya panda. Ikawa kenga, ava ukashinu na lamuriligwa pakulota kwanjanga kukola shimadengo sha kukula mali kengalo. Inosensi Mpisa, andi ukanamanyia kenga, kutukutila na kashari, kuitribunali ya panda ni ya kikutishirikali ya Kenny Marin. Na ata ishirikali ya kumosambiki momo, inkuwa nao akiyoyo.
2: Devo dizer também que o direito de recurso à arbitragem internacional é também de Moçambique. Moçambique pode fazer o mesmo, não há problemas. Portanto, é apenas uma garantia que as partes têm de poder se fazer ouvir quando quiserem. E porquê que Moçambique não foi? Porque Moçambique ainda não tinha a resposta da Kenny Marin. Supondo por hipótese que a Kenny Marin diz não, eu não vou fazer isso ou não pretendo fazer e tem uma resposta definitiva, não há nada que impede por hipótese que o governo moçambicano entre no Tribunal Arbitral Internacional para exigir exatamente o que se está a fazer.
0: Indibidi ngumanyesha na momo kenga, kutukutila na kashari, vilambo vya panda ni yaki ya kila muno. Moçambique ya dao inkulula kutandedia. Alanapagwa shinu matatizo atapadioko. Njomana nishimadengu sha kuigwanya. Shiva ikidile kupaka nila ikaloteka. Na mwanjani Mosambiki ayukile. Kamana Mosambiki iveli ikanava kupata majibu lalishirika ya Kenny Marin. Tukalolianga kila indila ikava kenga Kenny Marin. Ayilota shinu kutenda shinu habaye ashiparisha ukaweka na shakujopa. Kamana ishirikali yeko Mosambiki inauka momo kwa tribunali ya panda hapakulota nadai kwa vimadengo vitandeka. Wavile na mwaula mbodi wadiabari desh madengo kuhishirikali ya kumosambiki Inosensi Mpisa. Watangola wiku walidu Jumanne kunjeni wa kumaputu pa kudududila kwa nkodiani wa 22 wa malamulo wa shitengu shama wajili mshalambu shetu. Uvadio kwa 21 wendipela mumidi mitandi 6 na mwaka kulijimbole kunampula kwa mwa wa vitendo vya kuova kwa vitamina mumili. Adiabali adipamu na inamba inkwitika ni kavanu vavili vapidile wakati wovo mwashedo. Apava ukile enapela vanu 19 kwa ingano ya kujanda kwa vanu. Mmadika wa shipitali shikumene ashalijimbo le kunampula Amalia Rakeli. Andi ukanatumanyia kenga kwa vanu wa ukili na pela uvankuwika vadioko 316 vashida vapata uduma muwipitari vikupilingananga kulijimbo ilia kunampula kwa leka vanu delu puncheshe na 81 mumiedi mitandi mwashedo.
3: Esse aumento de casos de óbito deveu-se à primeira chegada tardia dessas crianças ao nível da unidade sanitária, chegaram já com muitas complicações. E se formos já comparar mais ou menos o número de entrada, no ano passado nós tivemos muito mais crianças que deram entrada à unidade sanitária devido a problemas daquelas pessoas que se deslocavam de Cabo Delgado para Nampula devido àquelas situações de guerra.
0: Kwanja dieka kwa inamba ya vanu wakupela ni mwa wakutima kuwika kuchipitali kwa valuele. Valuele vashina wika mwipitali vaveli mwamateva. Na tukalolianga shana na dinamba de mwashedo. Tuwapashala dili vadioko vaenjedile ku hospitali na vanu vashuma kuli jimbo lya Cabo Delgado uvaida kunampula uvatukuta vitendo vya ingondo. Amalia Raquel asinatangola pankodi anyo wapimanga vya madengo vitandeke ku hospitali shukumene shali jimbo lya kunampula mumedi sita mitandi na mwaka. Presidente wa Shetengo, Shama Palapanda Radio Mosambiki, ankwala ilila wa madengo va Radio Mosambiki pakulota, va tandedi shumadengo na dinogweledio, inaishaba ya kulota kukandianga, vipindi vilota kuvashomba venetete va kuigwilila. Maru ya Lubino, andi uka na manyia, muwakati yao, watuida tutumila mitandao vyambi va interneti, va madengo kundi va vaila, kukandianga vipindi vilota, akuoda na kutandede makulumu kililo na kumia milugu vya kupajanianga apakulota kumia diabali dia shpajelo bila kupujungula malamulo la shmadengo. Nanangalia diaji wa Mapalapanda Radio Mosambiki ashinatangola wiku walido jumane muwakati wabashinodia mwandishi wa diabali John Shigeda kenga delegado wambi wa Mapalapanda Radio Mosambiki kulijimbo lya kumaputo.
4: Nós desafiamos o nosso delegado para gerir a Rádio Moçambique, o EP Maputo, com muita responsabilidade, atenção aos planos que já tinham sido elaborados pelo seu antecessor, dar ênfase naquilo que são o aumento das receitas, redução de custos, tornar a nossa Rádio Moçambique mais atuante no sentido de dar notícias frescas. Para isso tem que ampliar a sua cobertura territorial. Tem que pôr os jornalistas em todos os pontos da nossa província para captar notícias no momento que estão a acontecer as coisas. E outra coisa também é transformar a nossa Rádio Moçambique mais interessante do ponto de vista de matérias que passam na rádio.
0: O Eto Tungkuna Ilila, delegado Eto Wambi Pakulota, Aume Uduma, na Tandedishma Dengo Shawishishi, naishi mankati mulijimbo lyetu. Aloliangisha na milugu. Veshma dengo vya ukili na panga muje, delegado wakala, pakulota, kwanja diede kwa shipatu na mwaku. Kutandeda ya dao, Mapalapanda Radio Mosambiki shma dengo shawishishi. Na diabali diambi, pakulota kwa mbaluwa vya madengo. Indiva ila, kuvapala kede ngwengwe, vama dengo na vandishi wa diabali mudishemu uti dalijimbo, pakulota, valuki na udiabali diambi diumilila mumakaja. Na shinu shinji. Kundiva ila kutandede Mapalapanda Radio Mosambiki la ushishi kupunda na mene kwa vipindi vipita ku Radio Mosambiki. Lavele Malove Mbodi la Mwemaru Albino, presidenti Aume Uduma kwa Mapalapanda Radio Mosambiki, watangola wiku walidu jumane kulijimbo li kumaputu. Wanodia, mwandishi wa jabali John Shigeda Kenga, delegado Wambi, wa Mapalapanda Radio Mosambiki kulijimbo li kumaputu, wala kela mishola vya lijimbo ili kugaza. Kulijimbo ili kumanika vya madengu vya kulipangania ngapa kulota kutandedia. Nkodiani wa 11 ungomeni wa ishama Ferelimo, tayari vindi wikila di asilimia 95. Sekretari untanti wa ishama Ferelimo kulijimbo ili kumanika Tomanti Zongo, animanyia Kinga, iema ingomeni wavalota kutandela nkodianyo. Apavali inda kupagwa, madelegado vakuponda delupo natu na vanji vakulalikigwa. Tayari vandidenga, na kwambi uvankuida vapanga bai di meza, na kudududila vimadengo vinje. Madengo lankulisha apalanda, tundipasha lalela iema ingumene amu mulijimbuli yetu. Na ambi tayari, tundimajila kudenga pai, tundiutila tayari iema, kanji wakati au tunkupanga di meza. Akama na dikiti didili tayari vapangili veni ko kwa jalaka dile. Shibaki dile nidimeza bai vavili vakanava kupanga. Manya mbo dikenga nkodiani wa 11 ungumeni uwaisha ama Ferelimo uvana ukana pagwa madelegado kwa lakela mumajimbu uti ashilambushetu apavalota hakutundo vanga kuwika kunjini wa kushimoyo hatale 19 mwedi wa 8 watika. Uwetu mbo dibada ya diabali de mulijimbo ilia Cabo Delgado wakati ya uleka ni kushamidi diabali de vilambo vya panda vimanyia Kinga. Inamba indikwe lampaka delupunatu na dimia mbili. Iyavanu valueli wa kwampu kishigo na ulueli wa Ebola kushelambo shakukongo. Diabali ya divandimanyia na musekretario au mea diabali umwe sekretario na ngolo wa umoja wa vilambo Farahaki apa ukili na manya kavili kinga, mpaka wiku wa Jumamosi ipitile kukongo, tayari vandi ukanambu kishigwa vanuavo na ulwele wa Ebola. Kinga vandi manyia vananangale divaishi likari. Inamba ya vanu wakupela indishumba kuwika vanu alupu moja na dimia ncheshe, na ishirikari ya kukongo inkujugula poe inamba kukwela ya vanu wakupela kwa mwa wa vanu vanje kuidabambu kishigwa. Dimepo mushalambu sheto nelo njini wakutete ntukuta unauka mpaka digalau 31 kwa tika petu papemba na digalau 28 kushaishai kuvilankulu kukilimane na kunampula nelo na digalau 26 njini wakumaputu inyambani na kubera nelo 25 kushimoyu nelo 20 ncheshe kudududila ya digalau 23 njini wakulishinga. Uwetu mbodi kulambolela pakopagana wako pakati pashimadengo shadiabali nkati muligazeti ili mulijimbo ili akabu delegado mwinangodi ya shimakonde nelo uwiko wa Jumatano, Jumatano ya 29 mwedi wa 7 mwaka 2026. Nangu nguka ndiengili na liangu Juan Ernesto Nkapuka. Na pamitambu kwa langala legwa na njetu nelo Makungieli Junior. Hapa toshidone Jumatano ya mbone na kalibu tu kamushu tupata vipindi vinji kwa lakela kune kumapalapanda a Radio Msambike.
5: Ligazeti Dia Cabo Delegado.

0: na kuendelea kurimbisa kazi za ufalme muinchi za panja. Irikamba Jumanei, mfalme mkulu kapokelela mkonjwa wa kazi wa kola kazi ya kupima na kunanganizira ufalme wa inti Marpi. Kamba vyambire jumbe wa mkonjwa wa kazi Mweketi Majaro, kazi ya lebele mfalme mkulu isaka kupima maendeleo ya Mosambiki nkati ya kazi ya rikubalse kutenda nkati ya umoja wa Afrika upande wa kulongo za inti wa kisanganywa wana inti pia kutumira sana faida maendeleo ya kupata faida wana inti na kurimba nkati ya vinu vikuna. Abari nyingine isema kamba ufalme usema tena kamba Mosambiki itakukisa milandu kutribunali ya dunia ikiwa kamba awakidirire kusikizana sana na kazi ya Ken Mari Mulandu wa kusimba mali ya Pansi provinsia ya Nampula. Mungu anapewe izini ya kueleza habari za kazi za ufalme Kasoira Javi baada ya habari isema kamba kazi ya Ken Mari watakukisa nlandu tribunali ya dunia ikiwa kamba awasikizani sana. Inusensu impisa kamba kukisa nlandu tribunali ya dunia hakiri nae kazi na novio inti ya Mosambiki.
1: Devo dizer também que o direito de recurso à arbitragem internacional é também de Moçambique. Moçambique pode fazer o mesmo, não há problemas. Portanto, é apenas uma garantia que as partes têm de poder se fazer ouvir quando quiserem. E por que Moçambique não foi? Porque Moçambique ainda não tinha a resposta da Kenmare. Supondo por hipótese que a Kenmare diz não, eu não vou fazer isso ou não pretendo fazer e tem uma resposta definitiva, não há nada que impede por hipótese que o governo moçambicano entre no tribunal arbitral internacional a exigir exatamente o que se está a fazer.
0: Inocêncio Impisa, Mungu anapewe izini ya kueleza habari za kazi za ufalme, akisoera kamba haki ya kukisa nlandu kutribunali ya dunia Mosambiki ya nae novyo. Ei haki irinae wanu pia kusakula kusikiriwa wakisakula pare. Na Mosambiki ayukise nlandu ukonta aiki wanajibu ra Ken Mari. Tikitula kwa mfano Ken Mari kukatala kukubali kutenda kinu akijibu mfululu. Kinu chikataza Mosambiki kukisa mwau tribunali ya dunia ipate kusema kinu chari kulebela. Mungu anapewe izini ya kueleza habari za kazi za ufalme Inocence Impisa akiswera Jumanei Maputo mwisho ya banja ya 22 ya maministro. Kiasi cha wasumana 21 wafariki kwa miezi 6 ya kwanza mprovinsi ya Nampula kwa sababu ya ulwere wa kutoa mwindi. Habari isema kuongezeka vifo viwiri ikiringa nganisiwa makeja na kwa wakati nao pavyandikwe vifo 19 kwa sababu ya ulereo. Kama vyambire dotora wa kisusi chiwa udumu wa simana shipitali ulu ya Nampula Amalia Raquel, vifo vyandikiwe vitenda upande wa simana 316 wakiudumiwa shipitali za provinsia ikiringanisiwa makeja na pawandikiwe wa simana 481 kwa wakati moji no huu.
2: Esse aumento de casos de óbito deveu-se a primeira chegada tardia dessas crianças ao nível da unidade sanitária, chegaram já com muitas complicações. E se formos já comparar mais ou menos o número de entrada, no ano passado nós tivemos muito mais crianças que deram entrada à unidade sanitária devido a problemas daquelas pessoas que se deslocavam de Cabo Delgado para Nampula devido àquelas situações de guerra.
0: Amalia Raquel, doutora wa kisusi chwa udubo wa simana inshipitali ulu ya Nampula, akisuera akamba kuengezeka vifovi konta ya kukawa kujishwa wa simana shipitali na wakifika warichaputu. Na tikiringanisa wa simana wengire makeja na tiwona kamba makeja na tiwa udumu wa simana wenge kwa sababu ya wanu wakutira vita wakilawa mprovinsia ya Cabo Delgado. Amalia Raquel akisowera pa kipima walwere wa udumiwe nkisusichi chiwa udumu wa simana shipitali ulu ya Nampula kwa miezi 6 ya kwanza na mwaka. Habari nyingine simakamba nlongozi wa Radio Mosambiki kaola izira wakazi wa imsorai wakule kazi ngema na watende vinu vipya na azma ya kujisa mipango iwajibu kusikiriza wasikirizaji. Mari Walbino akuelo wakamba kwa wakati huu urikuoneka na teknolojia nyipya wakazi wanai kutenda mipango isakikana kwa sukumbirizi na kusakula namna ya kueleza habari bila kukosera sheria za haki za habari. Longosi wa RM akiswera Jumane ye pako ulotua mukazi wa habari John Chigeda kamba longosi mupia wa imsari ya provincia ya Maputo.
3: Nos desafiamos o nosso delegado para gerir a Rádio Moçambique EP Maputo com muita responsabilidade, atenção aos planos que já tinham sido elaborados pelo seu antecessor, dar ênfase naquilo que são o aumento das receitas, redução de custos, tornar a nossa Rádio Moçambique mais atuante no sentido de dar notícias frescas. Para isso tem que ampliar a sua cobertura territorial. Tem que pôr os jornalistas em todos os pontos da nossa província para captar notícias no momento que estão a acontecer as coisas. E outra coisa também é transformar a nossa Rádio Moçambique mais interessante do ponto de vista de matérias que passam na rádio.
0: Mário Albino, longos da Rádio Moçambique, Agamba, Ofe, tendo a izira longos mupia o emissário da província Maputo, a longoze sana, awe makini na mipango ya sire, longozi alawire, ananganize pakulo pande wa mipango yengeza, kupata karaji Mosambiki na kupungula gharama. Kutenda radio yetu kamba ire yereza habari nyipya na kwa javyo kawanaye, kuengeza kazi mala mwingine, awature wakazi wa habari pia mala mprovincia ipatezi patikani habari kwa wakati vikuna vinu na kujisa mipango mipya. Mario Albino akiswera Jumane pako lotua mukazi wa habari John Chigeda kamba nlongozi mopia wa imsari ya provincia ya Maputo alawiri imsari ya provincia ya Gaza. Mprovincia ya Manika kutengezwa banja ya 11 walongozi wa chama cha Frelimo kwa kuenenda porcentu 95 kwa mia. Sekretari mkulu wa chama cha Frelimo mprovincia ya Manika Tomas Chichango kamba Ema Isaka kuwa kusanya walongosi na wanu waarifiwe wa kupunda 1,000 iwa tayari futi na sambi paza nkulunga nisiwa meza na vyangutafitua vinu vya mwisho mwisho.
4: As obras estão num ritmo muito bom. Recebemos a tenda aqui na província. Estamos agora na fase de montagem. Terminou-se montar a estrutura. Começamos a esticar a própria tenda. Terminamos mesmo a esticar a tenda. Neste preciso momento estamos no trabalho de montagem das mesas, porque as cadeiras vieram já preparadas, mas as mesas vieram em forma de peças e estamos neste preciso momento a fazer a montagem das mesas.
0: Tomás Shishanga akamba kazi yangukoriwa kwa namna ngema tipokerira ema mprovincia nepa iwa tayari na sambipa tankulunganisa meza konta kadera zija ziri tayari. Banja ya 11 ya walongozi wa Frelimo itakuwa kusanya walongozi wa mprovincia pia muinti wasakula kwanza kufika sidadi ya Shimoyo tarehe 19 ya mwezi wa 8. Habari za inti za panja. Yengeze kakwa 1,200 numero ya walwere wa Ebola inti ya Republika Demokratika ya Kongo. Habari yerezwa na Mungu anapewe izini ya kueleza habari za kazi za sekretari mkulu wa Nations Unidas Farhan Haki akikishikamba mpaka Jumamosi ya mwisho nti ikifikisa numero ile ya kuambukiza ulwere wa Ebola. Kamba vya kusema ufalme numero ya vifo ipunda 1,400. Ufalme wa Kongo wankopa kuengezeka tena kuambukiza ulwere kwa sababu ya kuengezeka wanu wakikishwe kuambukiza ulwere u. Tifunga habari za Cabo Delgado na habari zipima mepo na vula. Tete ndi sidadi iri kuvyuji sapakulu na grau 31 ikifulata Pemba 28 shaisha ivilankulu Kelmani na Nampula 26, Maputo Inyambani na Beira 25, Chimoyo 24 na Lishinga 23. Tangufunga futi habari za Cabo Delgado lugha ya Kimwani za leo Jumatano tarehe 29 mwezi wa 7 mwaka wa 2026 zikifumiwa Noami Fedha Anibal na Makongele Junior mkazi za ufundi. Tukwamba kwa idini mpaka suku nyingine.
5: Habari za Cabo Delgado.

0: kwa sababu yani mwanamke ni mtu wa kupanga budget. Akifanya biashara anajua ipesa nitumie, ipesa niendeleze biashara. Ndio hivyo afadhali washike sana wanawake upande wa biashara.
1: Madalena Asilia Madidi akiomba serikali wasaidie wanawake kuwawekea benki ya mikopo ili waweze kusaidia katika kukuza biashara zao na kukuza uchumi. Habari za kitaifa. Nchi ya Mauritania imethibitisha kuendelea kushirikiana na Mozambiki, na habari hiyo imetolewa na mwakilishi wa rais wa Mauritania Hussein Najjo, ambapo amekutana leo na rais wa jamhuri Daniel Dichapo. Mjumbe huyo amekuja kutoa ujumbe wa kuendelea kudumisha ushirikiano kutoka kwa rais wa Mauritania Mohamed Elly Ghazouani. Baada ya kukutana na rais wa jamhuri, mjumbe huyo amethibitisha taifa lake litaendelea kushirikiana na Mozambique.
2: Je sors de l'entretien.
3: Saio desta audiência reassegurado quanto ao estado das relações, bem como em relação às perspectivas extremamente promissoras que se abrem para os nossos dois países em benefício dos nossos dois povos irmãos.
1: Aidha, mjumbe huyo ameendelea kukumbusha kuwa taifa lake lina historia nzuri na Mozambique. Utawala wa serikali ya jimbo la Maputo unaelimisha jamii kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa ambayo yanaweza kuathiri taifa katika kipindi cha mvua. Mkuu wa kituo cha utawala cha Katwane kule Matwitwini, Elena Shivite, amethibitisha kuwa kwa sasa wanaelimisha wakulima ili waweze kujilinda na njaa.
4: As populações já estão a ser informadas. Felizmente nós temos os dois rios, o Rio Tembe e o Rio Maputo. Então estamos já a informar as populações, embora ainda não estamos a dar semente, porque precisaríamos de arranjar a rama de batata doce e outras verduras que são resistentes ou que possam ser cultivadas nas margens dos rios. Estamos a ensinar os criadores, escola, vendam um animal para poder ter provimento de alimentos para a família.
1: Mkuu wa kituo cha utawala cha Katwane kule Matwitwini, Elena Shivite, akizungumza. Wakulima wa machenza waliopo Shangara jimboni Tete wamelalamika kuhusu bei ya zao hilo kwa baadhi ya wanunuzi. Kulima wa zao hilo wamelalamika kuhusu bei ya chini na bei hizo zinapangwa na serikali, na wao wamekuwa wakiwekewa bei zao. Gavana wa jimbo la Tete Domingo Viola amethibitisha kuwa serikali inatatua changamoto hiyo.
5: E em função da demanda, o preço pode aumentar, mas esse é um assunto que nós vamos trabalhar entre nós para perceber e dali orientarmos esses moçambicanos que vêm aqui na base fazer a compra de gergelim, que apliquem preço justo para não prejudicar aqueles que produzem gergelim como uma cultura de rendimento.
1: Governo da Jimbo la Tete, Domingo Viola, aqui zungumza. Unaendelea kusikiliza jarida la habari, na sasa ni habari za kimataifa. Shirika la huduma kwa wanyamapori nchini Kenya limesema imeanzishwa uchunguzi kuhusiana na vifo vya tembo 15. Shirika hilo limesema vifo hivyo ambavyo havijulikani chanzo chake vimetokea katika kipindi cha mwezi mmoja tu. Aidha, wamesema kati ya Juni 24 na Julai 24 mwaka huu vifo 15 vya tembo vilirekodiwa katika mbuga ya kitaifa ya Amboseli. Shirika hilo limeongeza kuwa kati yao waliofariki tembo 10 walionyesha dalili sawa, ikiwemo ulemavu wa kadri iliyowapelekea kutoweza kusimama kabla ya kufariki ndani ya siku moja au mbili. Hao wengine watano walikuwa wameoza na kuliwa na wanyamapori wengine kiasi cha kutoweza kutambua chanzo cha vifo vyao. Uchunguzi wa awali umegundua sumu katika tembo wote walioathirika. Amboseli ni mbuga maarufu duniani kutokana na tembo ambao hutembea kwa makundi, huku mlima Kilimanjaro ukionekana kwa karibu katika nchi ya jirani ya Tanzania. Shirika la Umoja wa Mataifa la wakimbizi limesema haki za waomba hifadhi ulimwenguni zinakabiliwa na shinikizo kubwa la kisiasa, wakati kiadhimisha miaka 75 ya kupitishwa kwa mkataba wa wakimbizi. Katika maadhimisho hayo yalifanyika kwenye ofisi za Umoja wa Mataifa mjini Geneva, ambako mkataba huo ulisainiwa mnamo Julai 28 mwaka 1951. Kamishna wa shirika hilo Barham Salim ametoa wito ulimwenguni kuacha kuzingatia tu ongezeko la wakimbizi, badala yake kutafutwa suluhisho la kudumu la tatizo hilo.

0: Putene munigre na mwemar era nerkana nanova ni mwera e distritu ya mekanyela no provinsi oniasa mana ya vamosa na sasa unsuela Mikhailo Sarati ni metelo divo olelova nra no omekanyelas ni kela utikula ni mwava no mosa ni hima mwana kerege mwava no mosa no munu wiha mwana mashimi te konvari hawe sowipa sinkara sozi timihea ni sowi wanyea e distritu omekanyelas kawahi msuenle mashimwana mana ya apachira wipa atuten anomala ni ena wiriana nra huwa mosa nsina
1: miva nsina naka de fulani da Isabel kantora akizomba omekanyela ni
0: muruno ya kaika
1: miva kino ya ka 13
0: bueno mpakendra wipa ya kana
1: 2020
0: mpaka bano Pano ichipo sheni muni ipanji.
1: Ichipo sohu siha, ichipo soha kalala.
0: Ichipo heni, toko ichipo heni mpachendanyo wipa.
1: Mi anu kawe pile ichipo eopa chera ya waka. Kawe pila haka, kamutari nye persela cover, persela perder.
0: Uwosi vila nye wale ipaka?
1: Ya.
0: Pano, o shkola muna yao?
1: Hani.
0: Musome klasi hii.
1: Mio kinsome sexta klasi.
0: Vano, mungwera nyi hamoto sheni, osoma, wipa, sotene ba moha?
1: Mahene, mia hano kakelo shkola, kina usera, sotene kipake, kawawani, tepe seto kimviri, keranyo kipake kasuntu, waka mahene kukala nuitempu yo, atavanchi pa, yowera kipake, itusa kasuntene.
0: Mpaka vano morno isipo ika? E se põe cabe muito para dar um pacavá?
1: É, acho 20 ou 14.
0: Quando você ia mongara varu a ouvir?
1: Mongara varu a colega ao Anclo Jimé, estudia, é mais nem Ivan, não no estúdio.
0: Anle para tani que põe?
1: Me é para aí que nem para tirar que preparar que ele peque, camalihera vale, cau e paca vale, e tio é que nem a chupa vale que não cabe rio na Tora Gabtuait.
0: Sim. Yo wanto tuno kaviheran.
1: Hani.
0: Mpako studio ni wigo.
1: Hani.
0: Vano mwapake video. Okumila mpake nanyu wipa mwapake video.
1: Hani.
0: I video ikavi.
1: Shus. Deji. Cinco, sete.
0: Vano actually ahosuwe ndeni. Mtake heran chipo ni moha. Wera ni wiweni. Atuisulu wera ku. Tia awana ni ipa.